تولو مل پروان مل بخشیس مل نیسان مل کرم مل فرمان ملو مل آخیا نہ جائے آخ آخ رہے لب لائے آخ وید پاٹ پران آخ پڑھی کرہ وکیان آخ برمی آخ اند آخ گوپیتا ہے گوبند آخ ایسر آخ سد آخ کیتے کیتے بدھ آخ دان آخ دیو آخ سور نر منجن سیو کیتے